حاتم تائی فلم کے اس یوگل گیت کو سننا چاہا آپ سب نے، محمد ذاکر منصوری، قمر النشا، شبستہ، محمد نصیب، پلک لبنا اور یش منصوری ہیں بازار روڈ منگیسا پور سے۔ اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کیسو تاسو، ارنو آنند کی فرمائش پاکوڑ جھارکھنڈ سے آئی ہوئی ہے۔ رام شرن وشوکرما، ساحل وشوکرما، پریل اور دیویانشی وشوکرما، ممنا، حمیر